0: the beats hit harder.
1: Ay, que chima, man. Ay, que chima, que te palega, palega, palega.